mata. Pare de maire manu. De maire manu. Ki savai. De maire manu. Ki manono apolima. Ki upolu. De maite manu. Ki tutuila. Ki manua. Seu le manu. Kangai. Ilengalu. Tui manua e kui mangua e. Kui akua e kui akua e. Kui ana e kui ana e. Ngā koekele, ngā koekele. Vai kamaswali e, vai kamaswali e. Kui mangua e kui mangua e. Mali e toa e, mali e toa e.